yen subo suweco itu betare tuadi sing jelakare nyen beli lakara mati yen sing ido suweco diasten beli magedong batu kadang keto pidan man gending ngadi.

Ipun Raris Ipandimas Iswarnangkara isipun malih ngelanturang.

0: nentan pisan wenten ciri nang gulam nang asrama teng jag sampun sabah ngiripis.
1: Jahaku
0: urmaning jeng legod punika biang lalah.

0: Prajo re,
1: apa ngadi nawang Suodarman anake dadi prajurit buka beli jani dadi prajurit ketu nyenadi.

0: Seah ngenaik nganikain parekane mangdane penak ide sang merago pandito do pandito ring perandoan pandito di jemali di babakan pandito di pejeng ora tur tur tur mekejang
1: ngarauh ide